0: Odođi, Stvorče, duše svet.
1: Joj, Szent Lélek.
0: Pohodi, duše vjernika. Poteci višnjom milosti, u grudi što nos tvori ih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg. Studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.

darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo.

daj Oca da upoznamo i Krista, Sina njegova, i ute Duha njihova, da vjerujemo sve u dilj. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa Tješiteljem presvetim, nek bude sad i uvijeke. Amen.

Izgubio je se Damjan Kolarček iz Poljske, nalazi se u sakristiji, pa molim roditelje da dođu po njega.